tedara ngöbe tula tene, lande doba jen la zoba, kamsuma semjenje, jula yebe, leda nyobombe, didibe tamje.

tedara ngöbe tula tene, lande doba jen la zoba, kamsuma semjenje, jula yebe, leda nyobombe, didibe tamje,